0: emebe dimitso tso go tsela go iriela ya botlhano le ke la tlhokala tsela ntshabela motho o sebela go ga bo wa le tamisha go miseng ye ke mogadi moremi ke ga di a ditshweni nna ke mohanano ke la lesome go dike ya Agostose sengwa ga kwa ke dipedi le masime pedi tsela re ka tsebelele ditaba miseng ya le go dika le tshetsi la maikhutso ke gona ga re thumile le nanolo a tlhokala tsela ke moleboge kevita o ga di ya ga mashego le mogao maredi ba tsogile le nna sa le ka diphokana la tlhokala tsela pele ka mihleng nna le ba tsweletse motsweletse mogolo Rachel tsere motsweletse metšhining ke Michael ke tshwene modlule motsweletse phetiso ya lenanole ke mapitsi wa ga botlhoko ke nna le mohanano
1: mothiletse le nna ke ya go lotšha mesong e go nna le go latlhokola tsela ntshebele motho o sebela ko wa gabo ke matumisi kuba tseo le ka di letelago magareng ga tsona re swere tše moporesidente Cyril Ramaphosa o lla ka taba ya gore basadi le bona ba tlhoka mošomo gape ba hwetša megolo ya fase go feta banna ka go dira mošomo o o swanago ka go le lengwe tona ya maphodisa ya motswa o swere Feroz Kachalia o nyamišitšwe ke polao ya batho ba bane go akaretšwa batlhankedi ba babedi ba maphodisa mokgwa wa makala a mantši o o akaretšago makala a phethagatso ya molao badudi le mmušo o tla šomišwa go fediša leuba la dikgaruru ka Limpopo go diko ka moka ka botlalo e bang le rena o tloa gabjale goba go fitlha ka yona e riela ya boselela gopolang gore le ka tsweletša maikutlo a lena go nomoro ya rena ya WhatsApp ke 0784591988 0784591988 gape letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba ke SABC ditaba di-podcast tša rena le tsona di gona go website ya rena ya SABC a re lotšheng.

0: again e lorong wa mokwa gabele wa tsubelela go tsobela FM ditla le meso ke mo dikwetse tsa tshe ke lorong e ke a dira tsa go pala double HP a dira di sama
1: bo bo tse go ke sa ke sa mo pula ga bo yo double HP double HP hona le ngwe ana le reason ba re ke endurance hey
0: yo aha se khware ka nete pero ke ya bona gore di sama jangwa go di dira ke Casper Universe
1: ave
0: Northwest ba tsiya batho ba ka Northwest gore ba dietele pele e upi re molaka le tsha matlhatsela matlhagono lo re a tshepa gore ka dia tsona ke beke etlang ke mafelo a beke etlang ke mo ile gore rebeletse di foka tsona tsetsa ka mono Africa borwa beno ga biya le ke iri yela ya boshupa go dimogatlhogo e re re go gore tsa lefase di eme ka sepopogo
1: se mo chat ke bone magopa ke re

0: Ah,
1: can need to go pelela was mauma o ka mogo pelela byala o ka ga usho e
0: botai ga ro o botse motai o ile se o do ntja
1: a go ja
0: o ka tsena o ntja o ntja sa ke o
1: no ba ro
0: ro ena o tle mo tlo nwa byala a ke a ke ka ntja na ntja
1: a ke fao no lo bona masi
2: Mola motho la ke thakane le yena maloba mo a mpotsa o reng o thakane le papa o ko molo
3: a ke robona wena go go shitse o tsa ditaba tse nna re sa ditsebeng gona o thomile neng go go gore wena o ye go seba le pizza gona ka papa
2: nna se ke sebe ka papa o la pizza go re ke thakane le yena mpotsa o reng ke botse papa o a tla mmone ka pela pela e se mo way papa o le yena ke re ke a mmotsa a mpotsa o re pizza o nyo go muthubela wa lapa nna go gona go kushisa nna botsirutsi pizza le papa o bo se tla ba e tshwereng ke taba ya mmuta ma
3: koko
2: ke
3: go ra ke kushishi ma go lela lo ke di ntshi kana go ite a ke kushishi mara go ne taba nna ke tla ke bolela le papa ka gore mabane re gaogane kwa thabeneng ge nna ke tshaisha yena o ba shege a sara gona go lela lo ke di ntshi ke tla ya ke bolela le yena ke go gore na yena o tsebang
2: e ya o bolela le papa o le nna ke tla tshwanela gore ke tsa maiki kwa mabona kwa go tswa rena ditaba tsa mokete di sepela wa
3: ga mabona gona oi
2: ene
3: ke tlo o botsa mama le papa gore wena koko ba seka tlhe ba sa go dumelela o itswa ka mogae ka gore re shetse re bona gore o ka re o tlo ketimiša leme mo kotseng wa tshwana le mama bona
2: ekwa wena o dula kore a o tsebo ba re ola robete o re a fetsa o nyala o la re thabile ebile o sepela le yena o ya kwa kolekwa a seoeto
3: o serase koko
2: abe
3: gona re se ke re sola mama bona ge a gana lenyalo le la re thabile
2: nna ke be ke re nagaleng gore botsebotse o robert o reng a sa tshwarišwe ore o dule o utswa ngwana a titiwena a be motshwarišwe a be motho a tea motho ebile a sepela le ena a ya le ena kgole ko ore botsebotse wa mo utswa nke re batswadi ba ya ba dumele
3: manna ke nyaka go sepela ke mošomong
4: okay bele o thibelwa ke
3: ke nyaka go rompotse gore ga botsebotse ke eng nto wena o e rerang le papa ke bile go latela mošomong wa gago
4: o kolemang ya gore papa go beana le nna ko mošomong wa ka
3: a wa ke kole bao ba le boneng le dutse ka koloing mma

0: lena ke gana, this is not my size. Messi pakela a ya xisa mapelo.
1: Gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko. Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatse dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Durban e ikemišetse go amogela dinaga tsa borwa bja Afrika kgothakgotheng mo kgweding ya August. Afrika Borwa e ikgantšha ka go amogela kopano ya bo 46 ya SADC go la Durban, yeo e kopanya go baetapele bao ba kopantšego ke pono e tee ya tirišano ya seledi, tšwetšopele ya di-industry, kopanyo ya ikonomi le tlhabolo ya go ya go ile. Ge dinaga tsa borwa bja Afrika e šoma mmogo, kgwebo ya gola, dipeeletso di a oketšega, mešomo ya hlangwa, gomme malapa a hwetša menyetla ye mentši. Kopane ya bo 46 ya SADC, seledi se tee, batho ba tee, pono e tee, katlego yeo re abelanago.
3: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

ikhwetsa go 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobele FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Tobele FM, mošata.

0: Wa tseba ke be ke kabile gore o bore ke zaherele le fried chicken a se ba gore wa inyaka nne ke tsaba gore o tlo ntshaela mawaza o ntshaela ngwana nke be ke sengwe ka sokala
1: Shabiyadi o ne go reng gane ngwanaka
0: no thema gape le o ithasha zango wa ithasha shi fried chicken ya gona o busy o thema na ke nyako diko lo tsweng
1: ino re e ke be ke ne takatswa a di jo ngwanaka e fela wa tseba go kong a ke man e fela ngwanaka nna ke be ke no nagana gore o e nagane shaga botse tabe a kere wa tseba gore modimo o ne e go tsena batho ka mokgwa a go fapana na
0: nne ka di-histori ne ai e le gore ke modimo no modimo o nkaya saina gore ke faye kara this marriage
1: a ngwana a re ilalo onko e fe sebaka tlhetlhapjale
0: ke fe sebaka e dideng e trenda mo social media nna ke e kae sebaka
1: Aye wa itswene man.
0: Ke mo bona o tsebe power ya ya social media.
1: Di gukanyo tsa le ya go tabana tsa ntse no ba di phoko ngwana ka mandi. Di no tsiya be kenyana ke moka ya ba gore. Di di subelela jwa loka phoka ga le tsatsi le hlaba
0: moka. A social media. Da leng sela itlo itlo bloma da. Go re life ya ka ka moka taima. After 5 years somebody tlo fela re fatla. Ka go fetsa ka go pola yo bo bo e ha bona motho la gore WhatsApp keng gore le ke monala na so ke gore ke kwa le smeleng ke gore ke cringe no
1: na come on
0: timer ke ra ke sa munyaka
1: awa mama gore nka re o tshabana le nna na maelo
2: he ke tshabana le wena ge o dire ka tshabana le wena
1: ke tharing gore ke sa tshotsena ka mogae ke mo tshotsa thopa thopa di bag o bontsha gore o nyokotswa
2: Eh le bialo ke nya ka go sepela. Bona o tlhashala o itirela dijo ge nka tla ka re ke go direla ke tlo latelwa.
1: No, ba tsore keng? Ke ta feta le wena ka re nna ke nya go ya kwa restaurant e nya ke.
2: Ah, bo ka se feta le nna. Ke nya ka go feta somewhere daddy. Khani wa o nya ka go sepela le nna molelo gore a se o tle le nna mo gaena.
1: No, mogo e be ke nya ka gore tame re bule dishana ka something wa bona.
2: Ah, whatever it is man, re tla bolela ge ke chaisha. Right now I just have to go. Plus ke tshepishe mile gore ke a boya and then le masedi uri le ke tle thaveneng ge ke chaisha so wa bona gore ke lo tshentse le gore ke swantse ke di dire ka gore o di tsheka taba ya saki
1: ya saki le ya saki ile ya
2: ya saki di drug a ke tsebe gore o re go diragala ke ke lo kwa bolela ka di cheleta bolela ka maphodisa like I said before
1: ah na saki wa ka re taba mo sadina
2: he